Skärgårdsradion. Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Skärgårdsradio. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, mitt namn är Jim Hansson och min skärgårdspärla, eller vår familjs rättare sagt, är Stora Hästnacken som vi brukar besöka ofta ute i skärgården. Det är en liten mysig ö där det inte är så mycket folk och man kan ofta ligga där helt själv. Och det är en fantastisk plats i mellanskärgården tycker vi. Vi brukar grilla, bada, bara mysa runt faktiskt. Det är en ganska mysig ö att knalla runt på. Det är en mysig skog och det går lite får och grejer. Så det är så här levande skärgårdsmiljö tycker vi. Men ofta är man ensamma där, så det är riktigt häftigt ställe.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.

0: Kustvädret.
1: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett omfattande lågtryck befinner sig över Finland och Bottenviken. Och under kommande dygn bildas ett dellågtryck över Västerhavet. Lokala prognoser. Örskär till söderarm. Natt, nordväst, 6-10 meter per sekund. Halvklart, 17 grader. Måndag förmiddag, nordväst, 9-10. Klart, 15. Måndag eftermiddag, nordväst, 8-9. Klart, 15. Söderarm till Sandhamn. Natt, nordväst, 4-5. Klart, 17. Måndag förmiddag, nordväst, 5-7. Klart, 15. Måndag eftermiddag, nordväst, 3-5. Klart, 16. Sandhamn till Landsort. Natt, sydväst, vridande till nordväst, 3-4. Klart, 17. Måndag förmiddag, nordväst, 3-5. Klart, 15. Måndag eftermiddag, nord, vridande till syd, 2-5 meter per sekund. Klart, 17 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 19.00, 23 cm över nollnivån och lufttrycket var 1005 hektopascal. Det här är Sjöassistans. Jag heter Viktor.

Skärgårdsradion, svenska favoriter. Fisken här idag. Musik på svenska. Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Vanligtvis så pratar vi mycket om saker kring saltvatten, men i helgen då sänder vi från Mälarens söta vatten, nämligen från Riddarfjärden. Det ska vi höra lite senare vad det handlade om för någonting. Minsan, just hemkommen här och packar upp vår radiostation. God morgon, välkommen! Världens bästa måndag, många tillbaka efter ledighet till verkligheten här, och vi håller er i sällskap och ger en bra start på veckan med lite sköna svenska favoriter som Mauro Scocco och Sara.

0: allt jag har där in här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Jag har musik från Ella Tirutello och Peter Lundblad alldeles efter det här.
1: Hallonkefir från Valio passar lika bra i frukostskålen som att dricka när du är på språng. Den är fräsch, porlande och har en underbar hallonsmak. Gör det som känns bra i magen.
2: Laktosfritt kan hjälpa laktosintoleranta som en del av en balanserad kost.
1: Prova hallonkefir från Valio.
3: Hallå babe.
4: Hej älskling, jag är på väg hem nu. Jag ska bara handla, bekämpa arbetslösheten, ta bort karensen, höja barnbidraget och just det, fixa ett rättvisare samhälle där vi håller ihop.
3: Okej, okay. Får du med dig mjölk också?
4: Ja, absolut.
5: Nu är det dags att göra ditt val. Den 26 augusti öppnar förtidsröstningen. Med vänlig hälsning, Socialdemokraterna.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
8: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt kan ju ta tid. Och så.
7: Men det är ju redan klart.
8: Jaha.
7: Jag gick sjukt snabbt, du vet Maria på Nordea.
8: Maria.
7: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
8: Ja, men...
7: Hälsa mamma nu, vi ska iväg och fira.
8: Okej. Okay.
9: Välkommen till Nordea.
10: Nu på Viaplay och TV3.
11: My husband made me small. He made me 6 inches tall.
12: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hon krymptes. Deras problem gjorde det inte.
14: This is kind of nice.
15: Except for the tiny elephant in the room.
16: The Miniature Wife på Viaplay och TV3.
17: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
18: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
19: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
20: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
21: Vilken radiokanal gör din dag idag?
22: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.
23: Och lördag den 22 augusti intar Wildwood Vaxholm. På kajen gästas vi av Jay Smith och Siw Malmkvist. Du bokar biljetter på wildwoodfest.se. Varmt välkomna. Lördag den 22 augusti. Vaxholm.
24: Dags att komma tillbaka till rutinerna. Hos Proteinbolaget hittar du allt du behöver för din träning och hälsa på ett ställe. Från proteinpulver och kreatin till vitaminer och energidryck. Just nu får du upp till 55% rabatt på proteinbolaget.se.
25: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: hände Moderaterna den 13 september?
1: Alltså, vi behöver inte större. Ja, vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
2: Sa du.
3: Jättefint. Nu kommer den första av tre.
2: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
4: Svenska favoriter.
5: Det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska.
4: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: När du får behålla mer av din lön finns mer kvar till sånt som verkligen är viktigt. Semester och vila till exempel. Arbete ska alltid löna sig. Vi vill att du ska få behålla mer av din lön. Rösta på Moderaterna. För mer kvar till familj och fritid.
1: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
2: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
3: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det kallt.
2: Gedigen kunskap sedan 1943. DKLBC.
4: Alltså, vi behöver inte större. Ja, vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
5: Sa du.
6: Andas! Nu kommer den första av tre.
5: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
7: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet. Såsom räkor, kräftor och musslor i olika former. Fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på äckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord!
8: Ska konsumenterna behöva åka stan runt för att leta låga priser? Går det att lita på marknaden?
9: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
10: Förläng sommaren. Missa inte den flytande båtmässan i Gustavsbergs hamn. Bara 20 minuter från Slussen med bil. Över 260 nya segel- och motorbåtar visas upp tillsammans med en stor tillbehörsutställning, fri entré och parkering. Mer information finns på alltpåsjön.nu.
11: Mässan pågår 28 till 30 augusti.
10: Välkommen!
12: Varje säsong föds ett nytt hopp. Premier League är tillbaka. Säsongstart 21 augusti på Viaplay.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Rösta på Värmdö Moderaterna den 13 september.
1: Gör sommarens familjeutflykt till Vrak, årets museum. Här väntar maritima äventyr, vikingar och glass i stora lass. Köp kombibiljetten med Vasamuseet och se riktiga prylar från filmerna Titanic och Avatar. Fri entré till och med 18 år. Vi ses på Vrak.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
5: Köpenhamn är underbart. Men är du redo för nästa kapitel? Snälltåget tar dig raka vägen till Odense. Strosa runt i sagornas stad och bekanta dig med nya sidor av Danmark. Så enkelt och så nära. Med snälltåget till Odense.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrec.se. En fungerande kollektivtrafik är ingen lyx. Det är någonting som du betalar för. Ändå får stockholmarna aldrig det de betalar för. Sverigedemokraterna vill återupprätta ordning, trygghet och kvalitet i kollektivtrafiken.
7: Alltså, vi behöver inte större. Ja, vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
8: Sa du.
9: Andas! Nu kommer den första av tre.
8: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
2: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Och vardagen stannar kvar på land. Visit Sea på tallinksilja.se.
10: Och lördag den 22 augusti intar Wildwood Vaxholm. På kajen gästas vi av Jay Smith och Siw Malmkvist. Du bokar biljetter på wildwoodfest.se. Varmt välkomna. Lördag den 22 augusti, Vaxholm.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
11: Välkommen till förlossningsavdelningen. Just nu är det många som ringer. Vill du att vi ringer upp dig? Tryck 1. Vill du beställa en taxi till ett annat sjukhus än det du hade tänkt dig? Tryck 2. Vill du ha fler barnmorskor och mer resurser till förlossningsvården? Tryck 3. Rösta på Socialdemokraterna. Vi tar förlossningsvården på allvar.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför de allmänna valen 2026. Läs mer på polrec.se.
13: Vilken radiokanal gör din dag idag?
14: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.

0: Radio.
1: Vilken är din favoritplats?
2: Norr över Gräddö, uppåt den vägen och Väddökanal och så.
3: Ja, det är helt okej.
4: Ja, det skulle vara Vaxholm.
0: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Stefan Andersson och välkommen hit till Skärgårdsradion Svenska favoriter.
1: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
2: Nummer 23.
3: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
2: Ja, den var ny du.
4: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
6: Eller tänk att du inte får göra det.
5: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
7: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
8: Kul, men du ska inte ropa hej igen. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
7: Men det är ju redan klart. Aha. Jag gick sjukt snabbt. Du vet, Maria på Nordea.
8: Maria.
7: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
8: Ja, men...
7: Hälsa mamsen nu, vi ska iväg och fira.